0: Ajutorul meu de la Domnul, cel ce a făcut cerul și
1: pământul. Ajutorul meu de la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământul.
0: Doamne, ajută-și să-mi facă. Ajutorul meu de la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământul.